Eti babi a wo bia no ene ye betwa ye nsira e wo ye fie fie mo sanse. Yase se otwe anko dwa ne ngoma ko. Ye de egusu ehyen Ashama Government School ha. Ne ekoso na no oden.

0: ono no wona madokta fo so sa yade ma yen hoto yen yen yesu ono no so yade ma dokta fo din hu sigadie
1: obi so no ne bi so sere
0: enti dia atu ye bia no ono jeyem fase da munyame san se
1: awatwe
0: anya nipa ne sayade no nyame ne nam nipa so sayade die
1: ese wa bre
0: ade se yankɔ bia ya onipa ne nyame adom no sa adom akyade no disa die tie bia ne yade ne tisen ye wonkwa ya yeda so kasai ta kyerema dabadwem mudde gusu die fusane ne hia pa ne se da so home ano pa ne ade hia ni padua na ye dan aye dan aye dan se yetime home kuto de ebe ye ma mema wache na mema wako abesa nse akodaye wo ye naso ya se ya sole ababio ye da so ehome won kwane kuto de a
1: ka wo bi benya
0: ye ma ye hu akwa ba akwa ba akwa ba akwa ba
1: ye ni ye
0: mi jidi se bia hu dodo wo kwan bi so bia hu sha dan fa wo kwan bi so an so bi sia wo kwan kuto de a
1: di ma do fu
0: bia ha wo
1: a
0: pra ya tuna si
1: ba na mi wa
0: e be wi aduma de na bu so hu bia ye a wo se wo ko
1: na mi wa na
0: na mo bia wo se wutuo
1: ye mi ba na mi wa ni
0: Yadi enti ene jeni ni na.

0: na yese memfa no nkyene no ebekɔ soro ofoforo nso na wo ka bibi se o se since February one ne wife in she mu da na una sam no kan aka besi so na nkapese me hu bibi bet ne bibi a me hu me hu wie na sam o kan besi so nyina ne se abufu ana aba
1: yes
0: enti abufu na aba ede na de abufu na aba ono ankasa hwe abufu kro no na won solve because when to me and solve problem na mfiri wa oba na so won hu nhie obi a ntumi nya ne hwe what is can tell me no kra o se de o se a no se enti problem no solve problem man e kasa ene ne nkasa ade kro no kra ne bi a boro so a ene no bi o wa e kasa enti mesre no on hwe o se wa akoda kete so yesi enti dia me ka wo no wo me nko akiri bebre ene o kan ya o ka bibi se o se betumi a affect no affect no medically because adentina one wife na tie when you feeling acten kan wo ho de bia pese wo ye abet ade no tumi be gina ho a etumi se na me ka bi kura na menim de eye wo honam tumi obi bibi wa ya se tumi ya na hawa etoaso wa na hawa adwen e ba otumi ade no e be affect wo se na yedi kan kan wo prostate gland ni nyina no no na onya effect because john ban sa wo bu se na ensuo no e wo se e ba but entumi enye de bia no wadwen no e ma sa de no be se wadwen ni so a no ye different from se de bia no wadwen wo so but wo ye na ye bo wo ne e be ha no enti no o ne ne nkasa na enye den emwa ena no ka measure o se be measurement bi yesi se afekwa de obusa se ye ne sperm no obetumi nya ba bi obekwa ne atwe bi ama no na mesre no ye wo bibi e wo sa se wa dofo bi mo ho a omhia sperm a de ye bi fa bi artificial insemination na no ye wo ba bi e ye no mint mi ma bobo so wa ha eno de e ye yikakra nti em se ne nya brebet onka na koma nto de em wo de bonene wife de na na wo ye wo hwe no onso bi na ye se bi nim de nti ofo so wa twe okay no so piece kakakra nya wo nkwan so bi menye sika
2: a de de so no a du ma wo so kwere ye ma nye
0: nti no
2: ya just for
0: so bi media kwaji ayi nti e besre no ebeba ebeba ne wife be mana ba na obi enso ka bi se o se ne question no em se I escape him kakra aha wo se ne mujiga yes wo se ne mujiga mrebi ene okɔ hospital ema afedie ese ne yare no na wo mu a ese ha no wo mu a ese kɔ na ba but se dia affect o se but se dia ha no ye pains aha just se dia ha no ye pains enti pains na e ha no e wo se ye hwɛ enyoma bibiribi na ye den ihun because ni mu na je ka no organs akodo na wo no bia affected ana se dia aha enti ne wo se ye test akodo bi ni ye check no ye hwɛ ni ihun de enti a ama pains na wo pain killers ni dia wo be no but wo no no da wo se wo hwɛ na ihun de be ya be mana ko ana wo foforo so ma me speed up wo se titi yo samne na ni su chi no ama sisi no kra de obisa se de na betimi ama na abasa se wonan no sa obe bi otititi wani su chin most times yen secretary system on be bi amoje de fru sign akoma ene o blood vessels capillaries veins no arteries no emoja nemu no problem bitimi ba kwa etimi ko fa sa anyo me ba na obe bi otititi because circulation bi nye se srade mu su obi o lifetime no ma hudu bi a wo ye because o kan ama ne nasem nti basa wo kwa nam kakra bi me bi ha nipa no be kwa ne ho ba bi anya no but wo de wo ye kakra bi because problem aba ba bi circulation ni nyin ti no obe hu sade titi ye some ne other symptoms bi kra wa mo so bebusa ni nyina no o ye bi kakra bi e bi wa brain tibetimi aye ne ya ene ne nasem ne bi bi ate sa but the basa oba pesta ye ne hwemu pa ne chechepa ne hu ne aboa no nti ontu ana mo na wo mra ano foforo so so say diagnosis of syphilis but the woman say no ne me masam no nkoyi no busa se de edru na oyden obeto de omu nyina ne se se de ye kan ye no se ye syphilis ana akoso sa syphilis no I was say in whom stage edru syphilis ni omu stages enti uko no madru just one yen timin kase koto edru minim even min timin kase to edru no no just 3 days 1 week ana just a year ni nyina no eye nimdie a wose ehunu ni ehunu se wo de na wose onum adru for number of months say wose onum ni weeks say na etimi e monitor me free hokrama other symptoms bi a complications bi a kofa de abro ye tuti holistically na free ho se be ya o me ma yosam no so etimi